0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.
1: One more day, then I quit. One more take.